0: iya gue sempet lo.
1: Iya tadi gue
2: kata kredit lo. Lo
3: paham.
2: Siapa
3: stopper? Kartu kau.